Neviditeľný čávo, stačilo mi tak málo. Každý má na to právo, dostať šancu up, vyšvihnúť sa up, schody do neba, že sa mi konečne splní to, čo som chcel mať.

Dnes je to rok. Hello my ops. Posielam silu na to z dola kúkať, ako pôjdem up, up. Vieš, že budem bodovať a vieš, že pôjdem fakt hard, som vychovaný.